リだの。レイママリリスラハ。レイママリリスラハ。ゴルジネパタイゴ。マファンガガネ。マンディエムシアンのゴアフェンを中断。ほら。あ、みんな世界での。

ママリーダーの、レイママリリースラハ、レイママリリースラハ、ゴルジメパタイゴ、マファンガガネ、アンディエムシアのドラフェンを中断だ。ほら。